0: دل فریب نغمہ تھا سمن فلم یہ دل ناداں تھی اس میں طلعت ایکٹ کرتے ہیں شامہ کے ساتھ انیل بسواس کا یہ سنگیت تھا واہ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمیں کس نے بھیجا ہے ایک پیغام وہ آپ تک پہنچانا ہے
1: ہیلو سلام پروین جی پروین جی ورد اوستہ میں ایک پتا اپنے بیٹے سے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے بڑے ہردے اسپرش سنواد ہیں ذرا دھیان سے سنیے گا میرے لاڈلے بیٹے قدرت کے نیم انوسار اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں میری آنکھیں اب کمزور ہو رہی ہیں پر ان میں تیرا چہرہ صاف دکھتا ہے میرے ہاتھ اب کانپنے لگے ہیں یدی کوئی سامان میرے ہاتھ سے گر جائے تو مجھے ڈانٹنا نہیں بیٹے تو میری کمزوری کو اپنی طاقت بنا لینا یاد ہے نا جب تو چھوٹا تھا تو تیری وہ ننی انگلیاں میری ہتھیلی میں سما جاتی تھی اور اب تجھے کندھے پر بیٹھا کر گھمایا کرتا تھا تیری ہر غلطی میرے لیے ایک سبق تھی اور میں نے کبھی تیرے اوپر آواز نہیں اٹھائی بیٹے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے تو سنبھال لینا بہت بہت شکریہ ایک پتا پتر کے سماعت پر جی امید ہے پسند آئے ہوں گے دھنیواد ملاقات ہوگی کل دھیان رکھیے
0: بہت پسند آیا جے پال بہت اچھے اور سمن ایک نغمہ فلم نظرانہ 1961 کی بازی کسی نے پیار کی جیتی یا ہار دی